0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije tri lica su poginula, dva ranjena u bombardovanju Kosovske Vitine. Gađen je i civilni aerodrom Slatina. Ponovljen je napad na zgradu televizije Novi Sad. Sa 9 aviobombi pogođena karaula Jamena i sastava 14. graničnog bataljona Beogradskog korpusa iz Šida. Tom prilikom poginuo je jedan, dva vojnika su teže povrijeđena. Načinjena je velika materijalna šteta. U selu Ralja, opština Sopot od Beograd, jednim projektilom pogođena je porodična kuća, pri čemu su poginula dva djeteta od 5 i 8 godina i dvoje odraslih. Operacija Strela 2, kako su je nazvali albanski NATO planeri, počela je 26. maja, trajala do 14. juna, kada su se snage vojske Jugoslavije poslije potpisanog Kumanovskog sporazuma povukle sa teritorije Kosova i Metohije. Neprijatelj nije uspio da ostvari svoj cilj i da u borbi probije liniju odbrane, a vojska Jugoslavije na Paštriku je ostala nepobjeđena. Predsjednik Narodne republike Kine Xi Jinping i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u državnoj posjeti Kini, održali su razgovore u Velikoj hali naroda u Pekingu, tokom kojeg su istakli značaj daljeg razvoja kinesko-srpskih odnosa i izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Kine. U promjenjivom i turbulentnom svijetu Kina i Srbija treba da jačaju koordinaciju međunarodnim poslovima, da se zalažu za istinski multilateralizam i za ravnopravan i uređen multipolarni svijet i inkluzivnu globalizaciju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping. Vojska Sjedinjenih Država objavila je da je izvela napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove. Brodove koji su pokušavali da postave mine uprkos primirju između dvije zemlje. Centralna američka komanda u saopštenju je poručila da su napadi preduzeti u samoodbrani i da im je bio cilj da zaštiti trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Razlike u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o nuklearnom programu Teherana i ublažavanju sankcija i dalje postoje, što usporava napredak ka mirovnom sporazumu. Iran je spreman da visoko obogaćeni uranijum smjesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da bude prebačen u Kinu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izdao je naređenje o ponovnom puštanju međunarodne internet veze. Većina Iranaca nije mogla da pristupi internetu 87 dana. Prema podacima Međunarodnog servisa za praćenje interneta. Komandant Sjeverne komande izraelskih odbrambenih snaga, general major Rafi Milo, izjavio je da se izraelske snage nalaze u ratu u Libanu i poručio da Izrael neće tolerisati napade na civile na sjeveru zemlje nakon pojačanih napada dronovima koji posljednjih dana izvodi Hezbolah. Izraelske snage saopštile su da su u posljednja 24 časa napale više od 70 infrastrukturnih lokacija Hezbolaha širom Libana, uključujući 10 komandnih centara i skladišta oružja u gradu Tir. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Nakon granatiranja Belgoroda od strane ukrajinskih oružanih snaga, 35.000 ljudi u tom gradu je ostalo bez struje i vode. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupaka koje bi preduzeli sudovi u drugim zemljama. Više od 300 temperaturnih rekorda za maj mjesec u Francuskoj juče je oboreno, a najviša temperatura zabilježena je u mjestu Sor-Osegor, gdje je izmjereno 36,9 stepeni, što je izjednačenje rekorda iz 1996. godine. Među najizraženijim slučajevima navodi se Romondanten u departmanu Loire-et-Cher, gdje je izmjereno 33,8 stepeni, što predstavlja najvišu majsku temperaturu u posljednjih 105 godina mjerenja. Na lokaciji Cop de l'Air zabilježen je rekord gdje je izmjereno rekord od 32,4 stepena u 135 godina dugoj istoriji mjerenja, dok su više gradova na jugozapadu i zapadu Francuske temperature prelazile 35 stepeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je poslije velike borbe savladao Peruanca Ignacija Busea sa 3-1. U narednoj rundi će igrati protiv Belgijanca Rafaela Collignona. Norveški teniser Kasper Rud plasirao se također u drugo kolo poslije velike borbe u pet setova protiv Rusa Romana Safiulina. Dvostruki finalista Roland Garrosa će u drugom kolu igrati protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića. Stan Wawrinka završio je posljednje poglavlje svoje karijere na Roland Garrosu, pošto je u prvom kolu poražen od Holanđanina Jaspera de Jonga sa 3-1. Bio je to posljednji meč legendarnog Švajcarca na terenima Roland Garrosa, jer će na kraju ove sezone završiti bogatu profesionalnu karijeru. Wawrinka će ostati upamćen u Parizu po senzacionalnoj 2015. godini, kada je osvojio trofej pobjedom nad Novakom Đokovićem u finalu i stigao do jednog od najvećih uspjeha u svojoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra dobar je vazduh samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Zenici 17, u Doboju 18, u Bijeljini 19, u Mostaru 20, a u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature između 26 i 33 stepena.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 16, u Doboju 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini i Mostaru 20, u Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, ističe se Tokio sa 27 stepeni, u Pekingu je 24, u Atini 22, u Sidneju 20, u Madridu, Rimu, Parizu i Njujorku 19, u Beču i Londonu 18, u Štokholmu 14, u Torontu 13 i u Moskvi 9 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena. Srijeda, 27. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje koje će u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena. Četvrtak, 28. maj, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura između 10 i 16 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. Tu je vremenska prognoza za petak, 29. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, povećanjem oblačnosti ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 8 i 14, u Hercegovini oko 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: pita. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta Volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svinja gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

Fino je to Karola spakovala Woman in Love, ali znamo svi da Barbara Streisand to mnogo, mnogo emotivnije radi. Ali dobro, valja poslušati i ovakve verzije, nego red bi bio da se malo pozabavimo sportom. Ajmo da krenemo od košarke u ABA ligi, ništa ne ide jednostavno, pa zašto bi polufinale bilo mirno i bez drame. Budućnost u Podgorici savladala Dubai rezultatom 91-90 i izborila majstoricu koja će odlučiti ko ide u finale protiv Partizana. Jedan poen razlike, nervoza do poslednje sekunde i atmosfera kao da se ne igra košarka nego partija šaha. Serija sada seli u Zenicu gde će 28. maja pasti konačna odluka o drugom finalisti ABA lige. U NBA ligi potpuno druga slika, tamo više nema drame, tamo je stigla košarkaška Oluja iz Njujorka. New York Knicks-i su prvi put od 99. godine izborili NBA finale i to tako što su počistili Cleveland Cavaliers sa 4-0 u seriji, dakle metla. U četvrtoj utakmici slavili su 130-93, dakle 37 razlike u gostima. Kad nekog dobiješ toliko u play-offu, to više nije pobjeda nego javna demonstracija sile pred cijelom ligom. Manhattan trenutno vjerovatno bruji glasnije od svih sirena i podzemne željeznice zajedno, jer su Knicks-i ponovo stigli do velikog NBA finala. Na šljaci Roland Garrosa temperatura u Parizu ide preko 30 stepeni, pa igrači više djeluju kao ljudi koji pokušavaju da prežive saharsku ekspediciju nego Grand Slam turnir. Andrej Rubljov je posle velike borbe savladao i Ignjasija Busea sa 3-1 i prošao dalje gdje ga čeka Camilo Ugo Carabelli. Kasper Ruud je igrao 5 setova protiv Romana Safiulina i slavio 3-2 posle meča. Rekao je da se osjećao kao zombi, što vjerovatno najbolje opisuje igranje tenisa na parijskom asfaltu koji se ovih dana topi od vrućine. Čini mi se da je temperatura u jednom momentu prešla 33. podijok. U narednom kolu čeka ga Hamad Međedović. Siguran prolaz ostvario je Ben Shelton, koji je bez izgubljenog seta savladao Meridu Aguilara.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsjetio je da za sadistički zločin na 48 srpskih civila u Bradini prije 34 godine niko nije kažnjen. Kako se navodi u saopštenju Saveza Srba iz regiona, Linta je naveo da su pripadnici muslimanskih i hrvatskih snaga u selu Bradina kod Konjica od 25. do 27. maja 1992. godine pogubili 48 Srba na najsvirepije načine i da je Bradina jedan od brojnih simbola masovnog stradanja Srba u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da je imovina ubijenih, zarobljenih i protiranih Srba opljačkana, a kuće i crkva Vaznesenja Gospodnjeg su zapaljeni i srušeni. Istakao je da Srbija ima obavezu da se aktivno bori za istinu o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i šire 90. godina prošlog vijeka. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje, kako oni kažu, odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Zvaničnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da budu uništeni na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napadi izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom grupom, poručivši da će se granatirati intenzivirati. Ukrajina bi pri sadašnjem nivou ishoda za rashoda za vođenje borbenih dejstava u potpunosti potrošila kredit Evropske unije od 90 milijardi dolara za 232 dana, odnosno za manje od 8 mjeseci, proizilazi iz proračuna TASA. Prihodi Ukrajine u 2026. godini iznose oko 69 milijardi dolara, a to je dovoljno za svega 153 dana vođenja borbenih dejstava. Ukupno gledano, procjene Kijeva o sopstvenim troškovima nastavka sukoba sa Rusijom porasle su od kraja 2025. godine za više od 40 milijardi dolara godišnje. Tada je Volodimir Zelenski navodio da je Ukrajini potrebno oko 120 milijardi dolara godišnje, od čega bi približno polovina bila namijenjena vojnim rashodima. Prema procjeni troškova od 450 miliona dolara dnevno, Kijevu će biti potrebno oko 164 milijarde dolara godišnje, odnosno oko 141 milijarda evra. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da je ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Iz bolnice u provinciji Ituri na sjeveroistoku Konga pobjeglo je 25 pacijenata zaraženih ebolom nakon što su bili meta najmanje tri napada. Ovo je saopštio direktor opšte referentne bolnice u Mongbalu. Pacijenti su pobjegli nakon što su neidentifikovane osobe spalile šatore koje je postavila medicinska dobrotvorna organizacija Ljekari bez granica, gdje su pacijenti bili izolovani. Navodno, napadači su željeli da uzmu tijela žrtava ebole radi sahrane, a tijela žrtava ebole su veoma zarazna nakon smrti, a nebezbjedna sahranjivanja u kojima članovi porodice rukuju tijelom bez odgovarajuće zaštitne opreme vodeći su faktor prenošenja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: francuski teniser Gael Monfils završio je svoju igračku karijeru na Roland Garrosu. Monfils je prethodno poražen u pet setova od Huga Gastona, čime je okončao svoje učešće na turniru koji je obilježio njegovu karijeru. Monfils je tokom karijere osvojio 13 ATP titula, igrao je polufinale Grand Slema i godinama bio jedan od najpopularnijih tenisera na svijetu, zahvaljujući atraktivnom stilu igre i harizmi kojom je osvajao publiku širom planete. Njegov oproštaj od Roland Garrosa označio je kraj jedne od najprepoznatljivijih karijera u francuskom tenisu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065-022-200.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 69. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Tuzli 23, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će se izjasniti o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. O deklaraciji u kojoj su poslanici jučer raspravljali, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u Bosni i Hercegovini ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Deklaracijom se zahtjeva zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Sjednica Savjeta ministara BiH koja je bila najavljena za danas odgođena je za srijedu 3. jun. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno, tako je navedeno na zvaničnoj stranici Savjeta ministara. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje, kako ih oni zovu, odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Zvaničnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Iranska revolucionarna garda saopštila je da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Država nakon što je Washington tokom noći pokrenuo napade na južni Iran. S druge strane, centralna komanda američke vojske nazvala je ove udare samo odbranom, navodeći da su mete bili položaj za lansiranje projektila i iranski brodovi koji su pokušavali da postave mine. U nedavno objavljenom izvještaju istraživačke službe Američkog kongresa objavljen je do sad najpotpuniji javni izvještaj gubitaka američkih letjelica tokom 40-odnevne kampanje protiv Irana, započete 28. februara. Napominje se da bi službene brojke mogle biti i veće zbog vojne klasifikacije podataka. Sjedinjene Države su u tom periodu izgubile ili je oštećeno ukupno 42 aviona. Zanimljivo je da na početku agresije na Iran lovac kuvajtskih snaga greškom srušio tri američka F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. In memoriam, Dragoljub Mićunović, obnovitelj rada i osnivač Demokratske stranke, njen prvi predsjednik poslije obnove 1990. godine, preminuo je u 96. godini, ovo je saopštila Demokratska stranka. Kao filozof, profesor, politički zatvorenik, parlamentarac i demokrata, ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije, tako navode iz Demokratske stranke.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Dobre vijesti, fudbaler Inter Majamija i argentinski reprezentativac Lionel Messi nije teže povrijeđen pošto je zadobio istegnuće mišića, ovo je saopštio klub iz Majamija. Argentinski mediji navode da bi fudbaler Intera mogao da pauzira oko 10 dana, ali dodaju da će Messi na svu sreću biti spreman za svjetsko prvenstvo koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, tako da ćemo moći da uživamo u njegovim majstorijama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 26, u Neumu i Trebinju 29, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
4: Oče je bačena.
5: Come on, da.
4: Big Radio.
6: And now for something completely different.
7: Yeah!

0: danas u novom pregledu vijesti. Od Engleske do Italije bilježe se rekordne temperature za maj mjesec. Temperature su već danima u porastu, a u ponedjeljak su u Britaniji i Francuskoj dostigle rekordnih više od 30 stepeni. U Italiji su uvedena ograničenja rada na otvorenom, francuske plaže su prepune kupača, poljoprivrednici ubrzano žanju usjeve. Prema podacima Meteo Fransa, ponedjeljak je bio najtopliji majski dan ikada zabilježen u Francuskoj. U Nantu na zapadu zemlje izmjereno je 34,3, na jugozapadu u Bergeracu 34,7 stepeni. Nažalost, zabilježeni su i prvi smrtni slučajevi. Portparol francuske vlade javila je o 7 žrtava, od kojih je najmanje 5 povezano sa utapanjem u pokušaju da se rashlade. Toplotni talas prouzrokovan dotokom vrućeg vazduha iz Sjeverne Afrike obara rekorde širom kontinenta. U Londonu je temperatura dostigla gotovo 35 stepeni, što je daleko iznad prosjeka za ovo doba godine. Meteorolozi upozoravaju da će talas potrajati do kraja nedelje, a u Španiji se očekuju i takozvane tropske noći sa temperaturama do čak 38 stepeni. Stručnjaci podsjećaju da se Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, a ovakvi ekstremni događaji postaju sve češći i intenzivniji. Evropska unija ima za cilj da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje sam apsolutno uvjeren da su ovi protesti, kao i prethodni protestni pokreti velikih razmjera, organizovani i podržani spolja. Kad kažemo spolja, mislimo na Brisel, Evropsku uniju, ali i određene krugove koji su na neki način povezani sa Evropskom unijom ili ključnim zemljama Evropske unije. Ovo je izjavio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy preko noći je u Sarajevu postao neprijatelj broj 1 nakon objave na društvenim mrežama o lideru SDA Bakiru Izetbegoviću. Reagujući na promjenu politike Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini, Murphy je napisao da je Izetbegović izjavio američkim zvaničnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-22 da može da živi sa podjelom Bosne i Hercegovine, jer bi njegov dio bio veći od Slovenije, a da je možda isti signal dao i sadašnjoj administraciji. Sjedinjene Američke Države završile su za sada, kako oni to kažu, odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage i reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde, a garda je saopštila da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Država nakon što je Washington tokom noći pokrenuo napade na južni Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Barcelona želi Željka Obradovića za novog trenera. Iskusni srpski stručnjak koji ima 66 godina trenutno je bez kluba nakon što je podnio ostavku u Partizanu krajem novembra. Nakon što se pojavila informacija da je Xavi Pascual praktično odlučio da napusti klub na kraju sezone i preseli se u Dubai, u katalonskom gigantu su počeli da razmišljaju o alternativama. Među njima su se prethodnih dana izdvojila imena poput Ivo Navara, zatim aktuelnog stratega Unikahe, sa kojim je Barcelona navodno već imala i preliminarni dogovor, kao i Vasilisa Spanulisa, bivšeg trenera Monaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 27, u Zenici 28, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svinagradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

Suzy and the Banshees, The Passenger, tako to zvuči na njihov način, jel? A danas je 26. maj i za sve one koji misle da je ovo samo još jedan običan dan u kancelariji ili na radnom mjestu gdje trošite kiseonik, brojite sate do kraja smjene, dozvolite mi da vam skrenem pažnju na nešto stvarno fascinantno. Ekipa koja je obilježila današnji dan bukvalno je definisala modernu muziku, ali na način koji, rekla bih, savršeno oslikava koliko je u stvari show business istovremeno i genijalan i brutalno nepravedan. Primjera radi, pogledajte ovu kosmičku ironiju, da tako kažem. Na današnji dan 1920. godine rođena je Peggy Lee, jedna od najvećih jazz i pop ikona 20. vijeka. Svi znaju za njen kultni senzualni hit Fever, koji ćemo odsvirati nešto kasnije, ali evo što vam većina radio stanica neće reći jer ne čitaju ništa osim Wikipedije. Na isti ovaj dan 1968. godine u zatvoru je umro čovjek koji je tu istu pjesmu, dakle Fever, zapravo i napisao i prvi snimio, blues muzičar Mali Little John, odnosno Little Little John. Čovjek je završio iza rešetaka zbog ubistva i tamo ostavio kosti dok su drugi harali top listama sa njegovim talentom. I nije u pitanju samo pjesma Fever. Little Willie John je napisao i Need Your Love So Bad, stvar koju je kasnije obradio i proslavio Fleetwood Mac. Dakle, jedan čovjek u zatvorskoj ćeliji, a od njegovih pjesama su napravljene dvije gigantske karijere. I to je ta realnost i brutalnost, rekoh, nepravda show biznisa. Kad smo već kod grupe Fleetwood Mac, malo ću prošarati ove godine, nadam se da vam ne smeta. Kad već kod grupe Fleetwood Mac, oni imaju još jednu ogromnu vezu sa današnjim danom. 1948. godine rođena je Stephanie Lynn Nicks, neopoznatija kao Stevie Nicks. Ona i njen tadašnji dečko Lindsey Buckingham ušetali su u Fleetwood Mac i pretvorili grupu od starog blues benda u globalnu mašinu koja je prodala preko 120 miliona ploča. Njihov album Rumors prodat je u preko 40 miliona primjeraka i u to vrijeme dok su se svi u bendu međusobno mrzili, varali, razvodili i tako dalje i tako dalje. Zamislite da radite svaki dan sa bivšim i o njemu pišete pjesme koje postaju svjetski hitovi. To je psihološki horor, ali i nevjerovatan profesionalizam. Stevie je jedina žena koja je dva puta primljena u kuću slavnih rock'n'rolla, jednom sa bendom, jednom solo, kraljica, dakle sa pokrićem. Kad već pričamo o ljudima koji hirurški precizno seciraju ljudsku glupost i međusobne odnose, na današnji dan 1971. godine rođen je Matt Stone, čovjek koji je sa Treom Parkerom stvorio South Park. Ljudi koji ne razumiju satiru misle da je to samo crtani film, eto, sa mnogo psovanja, ali to je vjerovatno najinteligentnija društvena kritika u istoriji TV-a. Matt Stone i Trey Parker već skoro 30 godina ne štede apsolutno nikoga, ni ljevicu, ni desnicu, ni hollywoodske glumce, ni religije i tako dalje, zato što imaju zdrav razum i hrabrost da kažu da je car go, jel tako? Usput su napisali i knjigu Mormona, The Book of Mormon, pozorišni musical koji je pokosio Tony nagrade, i to je taj nivo kreativnosti o kojem većina industrije može samo da sanja. A ako pričamo o apsolutnom stavu, na današnji dan 1926. godine rođen je Miles Davis. Čovjek koji nije pratio trendove, nego ih je sahranjivao na tipa svakih 10 godina. Izmislio je cool jazz, moderni bop, fuziju. Kad god bi kritičari ukapirali šta on radi i počeli sve to da objašnjavaju, on bi promijenio apsolutno sve. Okupio genijalce poput pijaniste Chicka Corea, recimo Keitha Jarretta, Billa Evansa ili saksofoniste Charlie'a Parkera i stvorio nešto sasvim novo. Njegov album Kind of Blue iz 1959. godine i dalje je najprodavaniji jazz album u istoriji. Zašto? Zato što nema tu foliranja, to je čista inteligencija pretočena u zvuk. Ajde ovdje da stanemo, da se vratimo do Peggy Lee, da se vratimo do singla Fever.

0: vrijeme za nove vijesti. Novi granični prelaz u Gradišćini danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci nije bilo kvoruma. Na sjednicu nisu došli članovi iz Federacije BiH, ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert vlade Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je ranije nekoliko puta blokirao otvaranje novog graničnog prelaza. Evropska unija ima za cilj da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje sam apsolutno uvjeren da su ovi protesti kao i prethodni protestni pokreti velikih razmjera organizovani i podržani s polja. Kada kažemo s polja, mislimo na Brisel, Evropsku uniju, ali i određene krugove koji su na neki način povezani sa Evropskom unijom ili ključnim zemljama Evropske unije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Iranska garda saopštila je da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Američkih Država, a nakon što je Vašington tokom noći pokrenuo napade na južni Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu u Belgiji danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava. Uzroci nesreće još nisu poznati, u trenutku nesreće u vozu bilo je oko 100 putnika koji su evakuisani.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Michael Jordan predvodio je brojne sportske i svjetske zvijezde koje su odale počast Pepu Guardioli na emotivnoj oproštajnoj večeri organizovanoj u čast legendarnog trenera Manchester City-a. 55-godišnji Guardiola je prošle nedelje objavio da će napustiti klubu City-a i nakon 10 godina provedenih u klubu, tokom kojih je osvojio čak 20 trofeja. Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, po mnogima i najveći, i bivši kapiten City-a Vincent Kompany bili su među iznenađenjima večeri održanoj u Co-op Live areni pred oko 19.000 navijača. Samo želim da ti čestitam na nevjerovatnoj karijeri, poručio je Jordan putem video poruke prikazane na velikom ekranu. Nisam znao da me poznaje, rekao je Guardiola o Jordanovoj poruci. Očigledno mu je bila čast što ga poznaje takva veličina, ali i sam je veličina. Hrvatska teniserka Dona Vekić plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa nakon što je sa 2-0 savladala francuskinju Alice Tubelo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 28, u Zenici 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljus. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
4: Yeah!

0: sveta.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

I nakon Samaela onaj veoma, veoma zanimljiv američki kvartet po imenu Wretched Melodic Technical Death Metal Deathcore. Na jedan zaista unikatan i specifičan način njihov peti po redu album Decay i sa njega tri singla. Reprizno ćete slušati The Royal Body, The Crimson Sky kao i naslovnu pjesmu Decay. Dakle, Wretched tri puta. Prije toga švajcarski Samael, Black Matter Manifesto plus Hidden Empire, a ovo što upravo slušate su Cancer Bats. Kao muzičke želje prije emisije njihove numere Death March i Bricks and Mortar, rekoh novi single pjesma Stay Stuck najavljuje novi Cancer Bats album Gimme Dirt, a datum izdavanja istog malo prije pomenutog je 7. avgusta. Cancer Bats, dame i gospodo.

jedno kraljevija, kraljeva gotik metala. Ovaj put baš onako u gotik rock varijanti, u singlu koji se zove baš kao i njihov 13. studijski album, album Far From God. Ovaj album bit će objavljen za nekoliko dana, odnosno ne baš za nekoliko dana, za dosta dana, konkretno 3. jula. Rekoh, njihov 13. po redu, i sa njega slušate prvi single, numeru Far From God. Moonspell kao specijalna premijera broj 4, Far From God kao specijalna premijera broj 3, Hotline i njihova Rise Up kao specijalna premijera broj 2, Bruce Dickinson i nova verzija legendarne Tears of the Dragon nazvana Reimagined Version. A na početku, momci i djevojke iz Prnjavora, grupa Deminutiv, i obratite pažnju kako to dobro zvuči u pjesmi koja je nazvana Kletva.